Tilhørende fronter giver regn og regnbyer til de nordøstlige og østlige farvande. Et slagtryk 1005 hektopascal over Labradorhavet bevæger sig mod sydøst og giver regn til de sydlige og sydvestlige farvande. Et slagtryk 993 hektopascal vest for Ellesmere Island bevæger sig mod vest og giver regn eller slud til de vestlige og nordvestlige farvande. Der er risiko for tåge i alle farvande. Udsigtet der gælder til inden klokken 5.00. Danniborg. Syd 8-13, meget ringe sigt. Indad syd 7-12, og den nordvestlige del nordøst 5-10, meget ringe sigt. Kangigaik. Syd 8-13, og den sydvestlige del sydvest 4-9, meget ringe til ringe sigt. Med på dagen syd 4-9, og den nordvestlige del syd 11-16, meget ringe sigt. I aften syd 8-13,
meget ringe sigt, og i nat syd 8-13, og i den sydvestlige nordøst 3-8, ringe sigt. Apotitær, kulde fra nordøst 15-20, og i den nordvestlige nordøst 8-13, meget ringe til god sigt, med på dagen den nordlige del kuling fra sydøst 11-16, og i den sydlige del kuling fra nordøst 17-22. Moderat sigt, i aften i den nordlige del kuling fra sydøst 9-14, og i den sydlige del kuling fra nordvest 16-21. Moderat sigt, i nær kuling fra nordvest 12-17, og i den nordvestlige del nordøst 6-11, ringe til god, ringe til moderat sigt. Kulusuk, kulde fra nordvest 12-17, god sigt, med på dagen og i aften i den nordlige del, kulde fra nordvest 16-21, og i den sydlige del, kulde fra sydvest 7-12, god sigt, og i nat nordvest 8-13, god sigt. Til Mermød, kuling fra nordvest 13-18, god sigt, med på dagen sydvest 8-13, god sigt. I aften kuling fra sydvest 9-14, god sigt. I nær kuling fra sydvest 9-14, og i den nordvestlige det nord 6-11, god sigt. Nu er vi så et gang, ja. Kuling fra vest 13-18, moderat sigt. Nu er vi så det gider. Vest 7-12, ringe sigt. Nu nach Sved. Nordvest 8-13, moderat sigt. Nach Selig. Nordvest 7-12, god sigt. Mergøtter. Nordvest 5-10, god sigt. Addu. Nordvest 5-10, god sigt. Indad syd 5-10, og i den sydøstlige det nord 2-7, god sigt. Uifak, nordvest 6-11, god sigt. Indad syd 7-12, moderat sigt. Rimusersuak, nord 8-13, og i den sydøstlige det nordvest 3-8, meget ringe til moderat sigt, med på dagene den nordlige del sydøst 7-12, og i den sydlige del nordvest 2-7, ringe sigt. I aften i den vestlige del sydøst 8-13, og i den østlige del sydøst 5-10, ringe sigt. Fra i nat sydøst 8-13, og i den sydøstlige del sydøst 4-9, meget ringe til ringe sigt. Gjerdag, i den nordlige del sydøst 5-10, og i den sydlige del vest 1-6. God sigt, med på dagen sydøst 7-12, ringe sigt. I aften sydøst 8-13, moderat sigt. I nat i den nordlige del nordvest 1-6, og i den sydlige del øst 6-11, moderat sigt. Og vi skal lige indtage, at der er kulingvarsel for Apotitær Kulusuk til Mermød, og nu er vi så et gang, ja. Det var så farvandsudsigten fra DME i dag onsdag den 1. juli ved en hastighed nærgivet i meter per sekund.